e ba ha o morena Jesu u bitsa ba gathetseng a re ba ha o morena ntate moneti rangwane wa khubedi le kotulo ntate wa ngwana ditse e ba ha o morena ke be ha bo phelo ba ka matsonga ha o re ba ha o morena Nemakhanga ndebele ale ha molomo wa mpi Bitsepiso tsa hae ke e le amena akeke arefa tsietsi e fetanga matla a rona metsidi ale ha ntate molopita O sa tlampa balla le bophelong a bona, ne mama peswane ale mahubung.

0: E ba ha o morena.
1: Ke ba ha o morena.
0: Morena a masisi.
1: Ke fapane ke phulogo. Ke fapane ke bophelo. Ke fapane ke tsireletso ho se di ka tsa ha. Ha o le jwa le nkele se fapane sa ha o ke ho. O tsale mo ga o mo tla kena bo phelo bo sa tsile. Ho ya le ze tsatsa. Ke ba ha o morena.
0: E ba ha o morena, morena a masisi.
1: Ka pontsongwane.

0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Fetisi?
0: Kannete ke a titimela.
1: O gannwa ke eng ntate Fetisi pitso tsatsing le?
0: Ga e ke utlwa ke na le tsantelo. Ke na ntate ke batla ho tseba kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sentse le late ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ha ona le le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bohobe
0: no mo go tsaha o di